lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Mark Moritz, mon frère. Inom ett mörker sig sluter hur guld och purpur i skoveln där byts till grus och klutar. Vinkar karon från sin brusande eld.

bortskymda skjul. Under de susande grenar, där tid och döden, en skönhet och ful.

från damm tog bomen skildes idag. Och med henne alla lustiga lag. Vem ska nu flaskan befalla? Torstig var hon och uttorstig är jag.

0: lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.
1: You think I like to play the victim? Say that it's clear in how I speak. Like it's some

ska ta med en grupp från Bergen som heter Creedence Forever. Det som gör att jag tänker med den, det är att Christian Steinsåker Roset är med där på boss och koring. Eller så är Carl-Henrik Svensson med på gitarrvokal, Helge Låstad gitarrkoring och Jordan Saratone på slagverk. Och här kommer det med Creedence-melodien Walk on Water, sett upptatt på Notodden Blues Festival.

Då är turen kommit till Röter. Den tar vi med på grund av Terje Espe är med på vokal. Erling Solem, gitarr, mandolin. Ernst Viggo Sandbakk på slagverk. Berit Irene Överkil på fele. Per Christian Johansen på keyboard. Paul M. Dahlö på bass. Ann Lill Grendal Elsag på vokal. Och där vill jag spela en melodi som heter Nederlag. Ettan Håkon Gausmel.

Vi ska ta med en annan sammansättning av Fernando. Det var en Birger Melon på keyboard-vokal, en Kjell Holko på bassvokal, Terje Raudi gitarvokal, Harry Stens lagverkvokal och meg på sax, synt och vokal. Och här vill vi spela melodien Act Naturally.

0: Hej, Frodosund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

0: Yes, då är sommarferien igång. Oj. Oj, ja.
1: Den. Vi snackast.
0: Snackast är
1: vi? Vi snackast över sommaren.
0: Ja.
1: Här var jag några, ska vi show.
0: Så har du funnit fram Jefferson Starship.
1: Ja.
0: Som det blev väl delt i två, Starship och Jefferson Airplane, stämmer det?
1: Nej, vad heter det? Jefferson Airplane och så var det Jefferson Starship och så Starship.
0: Ja, nej, det var nog en delning då.
1: Ja, det är ju ofta där då.
0: Vi ska höra
1: Take Your Time ifrån Earth platta. Kolles. Det är ju så här tullete ändringarna så alltid ska ske på
0: uppdatering.
1: Nej, men det ska ju förändra på allt möjligt. Försöka ta om det gick fint då. Så gör ju inte jobben enkel för en stackar biljetttakar.
0: Men det kanske du skulle fått dig ett spegelreflexkamera som hanterat lys.
1: Ja, men nu var det ju det att få lagt ut.
0: Ja. Men då kanske ett spegelreflexkamera med en sån
1: automatisk utläggare.
0: Lägg ut knapp. Ja,
1: för att jag är ju ett kvart bit en grätten gammal gubbe, det skönnar jag och men så menar jag ju helt uppriktigt att när vi är alltså här enaste platsen jag lägger ut bilder, enaste gruppen jag lägger ut bilder, det är radiostyren. Och det borde ju kommit fram med en gång jag skulle lägga ut ett bilde. Istället för att jag ska börja leta för att finna alla andra grupper än radiostyren. Och jag menar i 2026 så började det vara gjort på Swoosh. Istället för att knota och trycka och upp till flera operationer och godkänna och nästa och publicera och allt det där.
0: Ja. Ja. Jag är helt enig. Ja. Jag kan inte få sagt mer fullständigt 100% enig.
1: Ja. Men nu fick jag faktiskt sagt det utan att hissa mig upp och det är väldigt sjelden.
0: Har du övd på det?
1: Jag har övd sinnemestring. Ja.
0: Ja.
1: Men jag brukar säga att jag känner att jag är tålmodig själv, men när det gäller EDB så är noll tolerans för toppliga lösningar.
0: Ja. Men det skulle inte vara nödvändigt med toppliga lösningar.
1: Nej, det skulle ju inte det.
0: Det är ju inte vits att laga något som har toppliga lösningar.
1: Nej, och så ändra på ting och göra ting vanskligare.
0: Ja, helt
1: tull och töjs.
0: Okej, okay. Ja. Jefferson Starship.
1: Yes. Take your time.

0: Det var Band on the Run med
1: Wings.
0: Med Wings, och det var ju från Band on the Run albumet.
1: Mm.
0: Ett det vi menar ett lite undervärderat orkester. Där är väldigt mycket bra musik från ditt orkester här.
1: Allt klart.
0: Men vi är ju inom där med jämna mellanrum.
1: Det är ju jämna mellanrum heller.
0: Ja, kanske ju jämna mellanrum. Ja. Det är inte så länge sedan vi var där sist.
1: Nej.
0: Ska vi se här nu. Det här är lite skummelt. Det är det här headsetet här. Jag måste få in dina där nöd.
1: Ja, det må du. Ja, det också har jag några.
0: Det kan jag ändå. Det var inte jag kan så.
1: Det är ju till om att du tränger och nödknappen mer än mig.
0: Säger du det?
1: Ja.
0: Menar du det?
1: Du är oftare i nöd.
0: Menar du det?
1: Ja. Ja, nu är vi spänt här. Ja,
0: när det är sagt, så är det bara jag som har brukt nödfunktionen.
1: Ja, och du har ju fått testa att den funkar.
0: Och den satsar kulor, den.
1: Mm, absolut.
0: Nu är du väl spänt på?
1: Jag är alltid spänt.
0: Ska vi till England?
1: Ja.
0: Det sker ju ganska ofta att vi reiser till England. Då.
1: Det sker ju ofta, ja. I alla fall härifrån.
0: Så här har du sån innercover. Så
1: lite lika vi och sån konsertbilder och lite sånt forskjellig snack.
0: Så bender du väl ana att det här går undan.
1: Ja, var det tänkt att det kanske kunde vara något sånt, ja.
0: Här är ute till lov att sova. No sleep till Hammersmith. Så enkelt är det, Motorrad. Vi ska höra en av mina favorittmelodier med Motorhead. Mm. Det heter rätt och slett We Are The Road Crew. En kanonmelodi.
1: Ja. Så är ju spörsmålet, varför inte Motorhead med en dubbel live? Ja. Det var en klassiker av en liveplate, men det bör ju vara dubbel.
0: Borde vara dubbel.
1: Ja.
0: Och där är tabben. Därför når det är ett väldigt, väldigt bra livealbum. Mm. Men han når inte upp bland de stora, för det är inte dubbel.
1: Ja.
0: Där har du Deep Purple, där har du UFO.
1: Live After Death.
0: Så live After Death. Så.
1: Det var det vi kom på.
0: Nej, det här. Jag kommer in senare idag, så heter Alchemy.
1: Ja. Dire Straits.
0: Ja. Sånn at det her er mange som leverer dobbelalbum, mm. Og det skulle ditt også ha vært.
1: Ja.
0: Da hadde han sått som kanskje blitt løftet opp. Det spørs om det hadde nok til å fylle et dobbelt livealbum.
1: Ja, det er ikke sikkert.
0: Så dette her er jo relativt tidlig karriere. 80.
1: 1980?
0: Ja, du er kanskje 81. Nei, 80. Begge rett,
1: 80-81. 80/81.
0: Ja. Sånn at den er grei.
1: Mm.
0: We are the road crew.
1: Motorhead.
2: To a fine body of men. It's called We Are the Road Crew.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.
1: Sleep, baby, sleep. Rest your head on my shoulder. I

lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.

0: en timme med massa härliga remixer. Det går fort och nu är det jammen med gjort. Men husk att som vanligt så är jag tillbaka igen. Enten du hör mig på min Mixcloud eller Radiostream så är jag tillbaka igen alltså om en vecka. Hej då!
1: Thanks for listening. We'll be back next week again for a fresh round.